be bia ya kwa kwa ni wabrati abia na tumia ni ya yadri awamundani ya mpema ya ntie naso ni ya chanyi na ya uo awrati saibremu wama mwa ya ntumi nyashi ayy.

ya maso ya shaba ya wana uka kumatwa ya ya prati ya sani na nyami ya niye ubetu ya hanu wa yesu.

yapi tutu hey kaya malaba wana kato afrika sisili ya mafu betu ni yato jumbio na asili watumi ya dengi na yeno wakasa maepo mbuteni yeno sabama nuna nama jimi baso jini tumse weyanyo nyami hini wamani ya eni wa eba ena yi osu

bakro no kuto na dene kwa to wa magasa tuto ni yobu rade ya mama moni ejuma power ye sa wodo kwa to wa ma ye na yesu ya di mo ye fue abenye wo mu chefa ogeye kan se don't adore.

me ba ba fa ho tin fo nyina koso bible say ya nene bempo ma di ade wa soro ni wa nyina be hu se wa pue wa wi mu ho o ma ye sachira ya.

wutie me nedai ya abrabona ye pisi basa okwa wani ma enko kwa wachi nswa enye ye unhu ni ya unfamfa nedai me kamfu onyamie kwa makura we hivi ya sikwa nekura no kade numa senede uba miye nina pomunia chinedi na ye yina ya odiyeba mako tru yankuni mdiye numa wati.

ya maso ya shaba dunia wana uka kumatwa ya ya prati ya sari na wanyamiri ya liye ubeti ya hanu wa ya

yeshe obi ntumi nume didi ni afa ni omega ashasi ya nye wye nyame enobe shira ya ameya yeshira wahao nisei wamani ya nisei obi shira ya

mikasa wa mawaria imu Bidima fukasa wa miaria imu Aradi kasa wa mawa imu Yangu maicha mijao Aradi chama nisumi su Nyami tisi ya mipaipa Sasa wune mitiripa jafua Wuna midimi watu usu Aradi ya mama nimi ukwasi Aradi kasa wa mabrabwa mu Nyami kasa wa mamusia mu Eradicata.